0: z nami.
1: Drohlenka, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte i po operácii srdca, ale ľubľa.

Sabinovským okresí majeme už len dve rusenské sela, kde číslo prehološených ku rusenskej národnosti dosahuje požadované procenta, žeby selo bolo dvojazečné. Tým prvým sú Bajarivci, druhým Štelbach, Tichý potok, jak jeho názva zvučiť po slovacku. Jak raz v druhým spomenaním sa jakosť života môže radikálno zmeniť ku hiršomu, čo nebude mať pozitívny efekt pro rusenskú menšinu. Premiér Slovackej republiky Robert Fico 2. septembra počas briefingu po výjazdovým zasedaniu vlád v Nitri povil, že sa treba vrnúť ku ideji projektu Tichý potok. Ide o projekt vobudovania ďalšieho vodného rezervuáru na východní Slováky, Tepernarici, Torisa na celom Štelbach. Fico zvernul úvahu, že na východní Slováky je len rezervuár Starena, što do pitnej vody, aj vďaka klimatičným obstavenám treba što zrobiť. Projekt je za jeho slovami i z dokumentačného boku prerechtovaný. Komisia má oceniť aktuálny stan, realizovateľnosť i možnosti financovania. Pokiaľ sa rezervuár vkáže jak realizovateľný, vláda ho začne prehotovľovať. Tak sa mu prepostajú, že budovania môže zasiahnutý do života žiteľov, lenže akcentoval znova, že majeme na vochodi len Starenu i treba ďalší rezervuár pitnej vody. Projekt rezervuáru nad Štelbachom nie je novej i místnych žiteľov traumatizuje už dakilko dekad. Perše dúmky o budovaniu rezervuáru na Torisi boli už v 1960 rokách. V roce 1982 sa obudovalo dočasné riešenia priamy odber vody z Torisa kolo Štelbachu. Tesk na realizáciu rezervuáru Tichý potok bol pak mícnej v roce 1992, koli reálno robilo sa už na projekti, lenže v roce 1996 vďaka ocinci EIA, Environmental Impact Assessment, dostal projekt STOP. Písniše sa téma budovania toho rezervuáru vertela vse po takýľko rokách. Pamiatám, keď jem nastúpil do vtodešnej gazete Inforusen jak redaktor, tota téma sa na storinkách novinok znova riešila. Proti budovania vse boli místne žiteli, ale i mnoho fachovci od ekológii i ekoaktivista. Môžem spomenúť cholem Michala Kravčíka, hydrologa i environmentalistu rusenského pochodzenia, laureáta Goldmanovoj environmentálnej prémii, tzv. Zelenoj Nobelovej prémii za 1999 rok, ktorý dokonca mal vopracovanú alternatívu k budovaniu rezervuáru, ktorá by bola efektívna i nezasiahla takým hrubým spôsobom do životného otočenia i života ľudí. Pravda, pre doteper prezentovaných plánach by Štelbach nezaneknul tak, jak zanekli rusenské sela, či už vďaka zatopleniu alebo vďaka ochranní zóni kolo rezervuáru Starena. Vodné dílo by malo stojať na celom, ale to neznačiť, že život by sa nezmenil. Zvernejme úvahu cholem na páru punktiv. Rok griavčania ťažkých mašin i aut pre budovaniu, istým poviazané nečenia dráh i terénu v okolici, vovlastňovania alebo jaké spremušené odprodania državy fundušiv, ktoré na toto budovania budú potrebné, zatoplenia časti zemel, stvorenia ochranného pásma v bleskosti sela, kde už mnoho místnych žiteľov nevstúpľať, zmena klimatu v okolici, vlhkosť, mlh i samosobou pak život pod veličezným rezervuárom vody, ktorá by v prepade nešťastia nelešila posely ani sliedu. Všetko toto fakt by nepomohli selu k rozvedku, k rosnutiu a jak raz navspak. Molo čo ľudé by mali o argument vece, čom nezistati v rodním seli, buď jak by nebolo prekrasné. Nebudeme rozvívať konšpirácie, čom znova raz v rusenským chotári je toto najlepšie miesto na budovania rezervuáru na pitnú vodu. Zatiaľ ani nie je jasné, či rezervuár dospravda zbuduje sa. Jasné je len to, že premiér i vláda majú mycnú ďakov budovatý. No zvernejme úvahu iši na jeden fakt. Premiér počas briefingu povil, že žiadny aktivist alebo majiteľi neruchomostej nebudú blokovatý takovo značno projekt, jak je Tichý potok. V preklade to značí len jedno. Pokiaľ tot projekt dostane pozitívnu environmentálnu ocenku i vláda na to nájde hroš, pravdopodobno i z Európskej únii, keďže budžet Slovákii už teperie na tým, jak deň pred kincom svita, žiteľi v Štelbachu sa znova nechto neč prosety nebude.
To se nám v jednimi z dvoch posledných rusenských micných sel u poslovakizovaným regióni zistane môže nakonec len povisti vetajte, gazdujte. Jak na svojim, chod na našim. A o paru dalších rokov bude štrbach už len živej skanzen.

Dobry večer, dorogé slucháči Rádia LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Krásne vás vítam kolo sluchania audícii 3 švíte v četver, už četver 3. verešňa 2026. roka. No i to už druhá naša striča v tom týždni, ale takoj druhá tiež po vakacejní perervi. Čuli sme sa prvý raz vítorok, to bol prvý den verešňa, no a dneska 3. tak samo sami budeme prodlžať toto naše vysielanie dnes 3 švíte. Prosto z Roslavského studia. Takže tešu sa na toto, že dneska môžu byť s vami a i veriu v toto, že i vám bude príjemno, pri tom, že rady ja vám nebudu trišťať, že ste antény dobrý sobí nakrutili, nastavili. No dažtož, začnime.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tulem kinské radio.
0: Lemkiuski hovos v tvoji hyži.
2: No i to prišla pora na toto, že by sme sa už popraščali, takže to, drohé sluháče, ja vám vyšiduju na teper dobranič. Pamätajte, že v subotu tiež vyzvučiť audície o domaš, jakú hodne ste počuti priamo z Vroclavského studia, takže to zaprašam na subotu na 20. Budu s vami, že to tu našu subotnú diskotéku takú na ľuži spravľal. No a na zahneske vám ďakuje Severian Kosovský. Majte sa šumní. Dobranič.

Dobrý deň, je piatnica 4. septembra 2026. Roku je popy 8. Mo sa volám z Priešovského štúdia. Koho mikrofónu je Petro Medviť. Začínate Korzo do 9. Tak, jak se, by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko tak nespieš od Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Argentynský prezident Javier Milei ocenil prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa za vohlošňa, že Spojené štáty preocenujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám. Označujú to za signál, že prechodiť ku zmínam, ktoré prehrávajú argentinským pretenziám. Milei podľa agentúry Associated Press v ostru je dlhotrvajúci spor s Veľkou Britániou odnosno archipelagu v južním Atlantici, ktorý je od 1833 roku zámorskou teritoriou Veľkou Británii, informuje agentúra TASR. Spojené kráľovstvo i Argentina v 1982 roci veli o Falkland kurtu vojnu, pre ktorý merlo veceli jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po ozbrojením konflikti súť napruha medzi obodvoma krajinami išli vse vostok. Argentina označuje archipelag jak Malvin i dlhodobo sa vyrobiť pretenzii na teritoriálnu suverenitu nad tými ostrovami. I keď my snažili chotia zistati pod britanským správovaním. Milei v projavi v oselaní v argentinskej televízii nadviazal na Trumpovo poslovo o možlovým preoceneniu historično-neutrálnej pozícii Spojených štátov k suverenite nad Falklandskými ostrovami. Toto potenciálnu zmenu prezentoval jak dokaz, že jeho blesk odnosené s Trumpom majú svoji vohoda. U svieti dujú vítr zmien, ktoré sú priazne pro náš národ, voľo sa umelé. Spojené štáty zmienu postoja zvažujú, bo sobie usvedomľujú, že Argentína je spoľahlivým partnerom, ktorý si riadiť západnými cennostiami i má strategično vážne postavenie, vďaka čomu môže byť cenným sväzníkom v sledujúcich desiatkách rokov, poviem. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu Falklandského ostrovy bez toho, že opäť trmali konfliktnú pretenzii buď ktorého zo storín konfliktu. Americké ministerstvo zahraničných dielov v apríli potvrdilo, že pozíciou Spojených štátov zistá neutralita. U četvrhovým rozhovory pro britanský kanál GB News Trump nechotil priamo odpovistí na vopros, či by Spojené štáty prešli Veľkou Británii na pomoc v prípade ďalšieho konfliktu o Falkland. Namiesto toho znova sa skaržil, že Británia nedala Spojeným štátom dostatočnú podporu u vojny s Iránom. Argentínsky prezident projaví oholosil i sériu kroky, ktoré majú za cíl zastaviť rozvetok britansko-izraelského ropného projektu Sea Lion severní od Falklandiu. Argentina považuje tot projekt za nezákonné hostovania džerel u vodách, na ktoré sa by robiť pretenzii. Milej pohrozil i strojišma sankciami proti ropných kompanii i oholosil nové financovania takoj morskoj báze na juhu Argentíny v blízkosti Jagras toho spomenaného archipelagu, o ktorej sa vedúť tak veľký spor.

Vyšej krajinský súd v Hamburzi u četvero informoval, že jednania s Ukrajincom Serhijom Kuznecovom v prípade sabotážnej ataky na gazovod Nord Stream 1 i 2 v Baltijskom mori z 2022 roku počne 14. oktobra a malo by trvať do februára 2027 roku. Vybuch na gazovodách Nord Stream, ktorý vlastne kapčali Rosiu s Európou, odbyli sa takýto mesiaci po začiatku veľkej rosejskej invázii na Ukrajinu v februári 2022 roku. Obe dva gazovody boli v časi atak vlastne poln gazu, ale v dôsledku invázii ho netransportovali pre výbuchu, boli zničené celkovo 3 zo 4 tých rúl. Nemecké policajte sú vedomé, že ataku nariadili ukrajinské državné orgány s cieľom vlastne, že by poškodili tý prejmam Rosii z prodaži energonoseči, čo mohli využívať na financovanie vojny proti Ukrajine. Hamburský súd informoval, že istné podozrenia, že Kuznecov bral účasť na tým výbuchu jak vlastno jak účastník alebo spoluúčastník vojnového zločinu. Nemecká prokuratúra tvrdí, že pre pronajmy jachta schosnoval sfalšovaný dokument. Šofa následno vyplávala z Rostoku a podľa policajtiu jej grupa schosnovala na prepravu i vlastnú realizáciu tej ataky. Nemecká publičná televízia ARD informovala, že policajtov v tým prípade identifikovali syn podozrivých, jeden z nich medzičasom už vpal v bojach proti Rosii. Kuznecova zatrmali v augusti 2025 roku počas vakácií v Itálii a pozdnejšie ho vodali do Nemecka ďalšieho, ktorý mal na tým ratý účast, Volodymyra Žuravľova. Zatrmali v augusti toho roku v Chorvátii. Podľa médií tam robil na hollywoodským filmovým oformleniu to je atak na Nord Stream. Kaj by ty kričal, či prešek potiv?

Lietak srbskoj vlády s tílom bývšho komandáta armii Republiky Srbskoj Radka Mladičov 4 približno 18:50 prestalo na belehradském aeroporte Nikola Tesla, kde ho privítali s vojenskými čestiami. Jak u svojej informácie doplňuje agentúra Tanjug, v letaku boli Mladičov syn Darko, vnúčka Anastasia, srbský minister spravodlivosti Nenad Vujić i dvoma bývši Mladičov sprievojovníci z periodu vojny. Trunu zakretu do srbského flagu vyneslo z letaku 6 vojakov, kolona s policajným suprovodom nasledno podala sa na drahu do vojenského špitalu v Belehradi, útočnila agentúra AFP. Místne provládne médii publikovali znemk 10 ľudí, prevažno mladých muži, ktorí pre autostrade vítali túto kolonu s transparentnami, ako proslavľali Mladiča. Vojenský špital v Belehradi po prevziatiu tila ohlasil, že na žiadosť Mladičovej rodiny i srbského ministra spravodlivosti vlastne zrobiť toto bádania tila. Zastupnik direktora špitalu Ivan Lekovič povedal, že všetko zistenia, vključno rezultatiu toho bádania i ostatných analýz a bádaň budú čo najskorejšie predané rodine i odnosným inštitúciám. Srbské provládne médii medzičasom informovali, že toto sobotu odbude sa vojenské prošťania s Mladičom i sledujúci ponedeľok jeho pochoronenia oficiálne, ale toto termín zatiaľ neboli potvrdené. Srbský prezident Aleksandar Vučić učetvr povedal, že država zabezpečiť rodine všetku potrebnú logističnú podporu. Podľa odhadí uriadil bo na pohreby mali brati účasť 10 000 ľudí, dokým sa chodili roboty pochoron s vojenskými čestiami. Európska komisárka pro rozšírenie Marta Kos v ponedeľok kritikovala plán pochovať Mladiča s državnými čestiami. Podkreslila, že proslavenie vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cennostiami i nemajú miesto ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré nemajú sa o členstvo. Takou krajinou samosobou je i Serbia, ktorá je kandidátskou krajinou na člena Európskej únie.

Rosijský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v četvrtok povedal, že bude aká inšia reakcia Moskvy na riešenia Nemecka zaprty rosijskej kultúrnej center v Berlíne, jak zaprťa posledných troch filí Goetheho inštitútu v Rosii by svičila o nedostatku sebepočlivosti. Informuje o tým agentúra Associated Press. Berlínu Vítorov Kobene v Rosiu spravil o ataku na ukrajinský letak na aeroporti v Hale za pomoci dronu s výbušninami, ktoré tam našli 4. augusta. Šéf nemeckej diplomácie Johann Wadefuhl povedal, že vláda v reakcii nariadiť zaperte rosijský konzulát v Bonni a kultúrny center ruskej dimy v Berlíne. Rusia v reakcii na to účetvrť nariadila zaperty filii nemeckého Goethe inštitútu v Moskvi, Peterburzi i Jekaterinburzi. Lavrov nasledno na Vostočním ekonomickým fórumi u Vladivostoci účetvrť ohlasil, že Nemecko sa by muselo usvedomovať, že zaperťa centra v Berlíne bude značiť konec ich kultúrnej presutnosti v Rusii. Geshe Jost, ktorá stojí na čeli spomenanej celosvetovej nemeckej kultúrnej inštitúcii od novembra 2024 roku v poviazaní s tým podľa agentúra DPA povedala, že nemecko-rosejsko-kultúrne odnosy dosiahli konec jednej éry. Pro ľudí v Rosii, ktorí sa učia náš jazyk i navštívujú naša biblioteka, je zakončenie našej roboty v tej krajine zlou novinou povila.

0: 那照。
1: Izraelský krajne pravicový minister vnútrišnej bezpeky Itamar Ben-Gvir učetver predstavil plán na vyselenie palestinčanov z pásma Gaza do zahraničia. O tým zádomy v sredu by si dovol i izraelský minister obrony Israel Katz, podľa ktorého Izrael čekať na schválenia od Spojených štátov, informuje o tým agentúra AFP. Cílom je podľa Ben-Gvira odchod 250 tisíc palestinčanov z Gaza v prvom roci, po ktorým v sledujúcich 6 rokoch odešli i rešta z približno 2 miliónov žiteľov toho, to je palestinskej teritórii. Je to realistické, vohlasil izraelský minister, podľa ktorého sú dakotr krajino prehotovlené prejatí žiteľov pásma Gaza. AFP píše, že Ben-Gvir nespomenul, ktoré by to državy mali byť. Musíme pretrmovať emigráciu žiteľov Gaza, povie s tým, že to plán neznačiť nejaké premúšľania palestinčanov, že by opustili svoju zemlu. Ben-Gvir tvrdí, že jeho partia Otzma Yehudit, čo značí židovská sila, bude po oktobrových voľbách pre zostavľovaniu vlád žiadati o ministerstvo, ktoré sa má starať o emigráciu. Jeho konkrétne plán je rezultátom roku i pijú robot, poviu. 20-storinkovým dokumenti pod názvom Národný robočej plán pro dobrovoľnú emigráciu z pásma Gaza, do ktorého posmotrela agentúra AFP, Ben-Gvir píše, že jeho plán daje riešenia pro izraelsko-palestinský konflikt. AFP konštatuje, že i keď členové izraelskej vládnej pravicovej koalícii veci raz by si dovali o zádomy preselety palestinčani z Gaza, nie je jasné, do jakej miery budú toto slova nasledovať konkrétny krok. V sredu o tým zamierí by si dovol i minister obrony Katz. Izrael má podľa neho plán na taký krok, ale čekať, pokiaľ Spojené štáty porušajú de palestinčani v oselity. Katz už dakýlko mesiaciu prosadzuje taký krok, ktorý prezentuje jak dobrovoľnú emigráciu žiteľov pásma Gaza. Krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič zaproponoval rozšírenie toho kroku na palestinčanov na západnom berehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od 1967 roku. Násilné vyselenie civilistov z okupovanej teritórie je podľa Ženevského dohovoru považované za vojnový zločin, pripomínať agentúra AFP na Margo. Tak zamieril, ktorý osoby dala izraelská vláda.

Predsedu maďarskej vlády Petra Maďara učetver prejav na perši robočej striči prezident Andráš Baka na Šandorovom paláci, čo je vlastná rezidencia maďarského prezidenta. Premiér striči publikoval post na Facebooku, informuje o tým agentúra TASR. Maďar informoval prezidenta o doteperešných aktivnostiach i plánach vlád partie TISA. Veľkou témou bola i vlastná valná hromada organizácií Zelených národov v New Yorku, ktorá sa bležeť i na ktorý Baka bude mať projav. Premiér dodal, že s hlavou državy veľmi dlhú diskúziu o priamovaniu zahraničnej politiky Maďarska, ktorú jeho kabinet prosadzuje jednočasnosť, a Bakovi poďakoval za to, že bude v jedno z ministerkov zahraničných diel Anita Orbán predstavila tú krajinu na septembrový valný hromadí organizácií Zjedených národov. O robočí striči medzi čotrioma očami informovala na Facebooku i prezidentská kancelária, ktorá potvrdila, že prezident vstúpiť v New Yorku. Šandorov palác u vohološeniu pitkreslil, že jednom z fundamentív maďarského državného zriadenia je nezáležnosť okrem častej vlastej, ktoré ale musia vzájemno spolupracovať. Robota vlád i hlavy državy v mnohých prípadoch sa doplňuje predovšetkom v oblasti diplomácie či konštitučného práva, pripomenula prezidentská kancelária v Budapešti na margo striči, ktorá odbyla sa medzi premiérom Petrom Maďarom i prezidentom Andrášom Bakom, jak raz včera.

Norvegijská pobrežná storož skonfiškovala v sredu pri arktičním archipelágu Spitsberg rosejskú šefu profesor Molčanov. Podľa súdneho riešenia ide o časť odškodného 4,22 miliarda dolárov pro ukrajinskú energetickú firmu Naftogaz za majetok skonfiškovaný po okupácii i nezákonnej anexii Krymu u 2014 roci. Odškodním riešil arbitrážny súd v holandským Hazi, píše agentúra Associated Press. Podľa gubernátora Špitsbergy Larsa Fause išlo o súdny prekaz okresného súdu Nord Troms uvedanej 31. augusta, prečo šofa nesmie opustiť tam, kde teper kotveť pre banský osadí v Barents Burzi. Tú konfiškáciu šéf operadela 24 hodin dlhá konfrontácia, informovala americká juridičná firma Covington, ktorá predstavľať Naftogaz. Šéfa si hostnuje na komerčné expedičné plávania i od júna 2025 roku zabezpečuje regulárnej nákladnej i osobnej transport na Špitsberg. Todrik vlastno prvý raz išla tota šofa ku archipelagu z Murmanska v marci. Garantujú vám, že právny tým kompanii Arctic Kugol, to znači to majiteľa šofa, što chvíľa voda z oficiálne stanovisko, citovala agentúra TAS, rosejského ministra pro rozvedok Dalekého Vostoka i Arktid Alexeja Čekunkova. Hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová označila krok norvegijského úradu za piráctvo. Rosia nechoče spomnieť riešenia arbitražného súdu i kompania Naftogaz sa za to zvertať do vnútrišne državných súdiv so žiadosťou o vydanie prekazu na zabezpečenie rosejských komerčných aktív. Je to ďalší vážny krok ku nastoleniu spravodlivosti v poviazaniu s nezákonnou konfiškáciou aktív kompanii Naftogaz na Krymu Rosiou. Rosia sa nemôže tečiť od odpovednosti len tomu, že nebude chodiť spolnetý riešenia medzinárodnej arbitráži. Budeme i ďalšie namáhať sa o zabezpečenie rosijských aktív po celým svete, povedal generálny direktor kompanii Naftogaz Serhii Fedorenko v rámkach toho, že skonfiškovali šofu na Špitsbergách, jak sme sa teper doznali.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda italijskej premiérky Giorgia Meloni v piatnicu, znači dnes sa stala najdlhšie dievčou vládou od veneknutia po vojnovej italijskej republike v roce 1946, tým informuje o tým agentúra DPA. 49-ročná šéfka partie Bratia Itálii je u svojej funkcii už 1413 dní. Jej kabinet vlastne v kilkosti dní predbehnul druhú vládu Silvia Berlusconi, ktorá vládla medzi rokami 2001-2005. Meloniová, jak perša žena v Itálii, stvorila vládnu koalíciu i stala premiérkou 22. oktobra 2022 roku. Vládu v Itálii v modernej histórii často sa menili. Po 2. júni 1946 roku, keď v krajine referendum zrušil monarchiu i venekla republika, mala Itália 68 rôznych vlád. Ich taká životnosť v srednom čísle bola len približne 13 mesiacov. Meloniovoj pravicovo-konzervatívna koaličná vláda je pre vlastiach už majže 4 rok. Meloniovi rekordním prepade ide len o neprerevanej funkčnej period jednoho kabinetu. V prepade VC vlád väčšených jednakým premiérom zistovať ďalšie rekorderom Silvio Berlusconi s VC 9 rokami v úriadi premiéra. V taký hit parádi, keď to tak možno nazvať, tý je za teda Giorgia Meloni na 7. místci, ale je možlivé, že i v tým sa bude zlepšovatý i že môže dostane i ďalšie šance na to, že by že by takým spôsobom bola i u funkcii premiéra i v ďalších nejakých rokách alebo mesiacach.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Premiér Indy, minister zahraničných diel Indy, Subrahmaniam Jaishankar prošiel účetvr do Kieva na prehovor o šrftním transporte v Černom mori i o potravinovej bezpeci. Informovali ukrajinský úriad pešeletím agentúra AFP. Kiev toto návštevu, ktorá bola Jaishankarovou peršou, a takou podorožou na Ukrajinu označil za historičnú vývozov na mierno riešenia vojny na Ukrajine. Robočia podorož nadviazuje na stretču, ku ktorý dišlo počiatkom toho týždňa medzi premiérom Indie Narendra Modi i rosejským prezidentom Putinom v kyrgyzskej stolici Biškek na samite Šangajskej organizácie pro spoluprácu. Modi tam šéfovi Kremľa povie, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interese ľudstva i India bude pretrvávať každú mírnu námahu zameranú na zastavenie boju. Sme vďační Indii za jej takú nezlomnosť i chotenia pomoci ku zakončeniu tej nespravodlivej vojny, povie ukrajinskej prezident Zelenskej na sociálnych sieťach po stretnutí s Jaishankarom. Diskutovali sme o situácii v Černom mori, vključno istnujúcich ohrožení pro civilný šrftný transport, napísal Zelenskej. Je absolútne nepriateľné blokovať dodávku potravín do regiónu, kde ide o bars čutlivej voprozy, kde sú ľudia odkazané na toto morské trase, dodal. Každej ďalšej deň konfliktu značiť vece mŕtvych i vece ničenia je zrozumilým, že je na účastných stranách, že by našli riešenia. Pokiaľ India môže buď akým spôsobom pomoci, sme prehotovlení, jak raz to bolo jadrom dnešnej diskuzii, povie Jaishankar. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha označil návštevu svojho kolegu z Indie za historičný moment.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Americký minister obchodu Howard Lutnick učetvr sa opravdal za svoje tvrdenia, že u vojni s Iránom nehmerli žiadna Američan. Poviu, že v tým konflikte prešlo o život 18 vojakov Spojených štátov i že keďže sa nepravilno voslovil, že vin dumal na operáciu u Venezueli, informuje o tým agentúra Reuters. Voslovujem sa nepravilno. 18 členov našej armii hmerlo. Je mi to bars žaľ. I ich rodinám voslovujú šíre spievčuťa. Dumoviem na vojenskú operáciu u Venezueli, pri ktorej nehmer žiaden člen americkej armii, napísal Lutnick na City X, na bolším Twitteri. Minister svojich chbn voslov povie v sredu v rozhovori pro stanicu CNBC, v ktorým by si dúval o Iráni i Venezueli. Venezuela v tým rozhovori nejak nebola spomenutá, značiť toto tvrdenie, že sa by to len pomelil, je bars čudné. Dúmam sobi, že spôsoby, akým prezident postúpať odnosno Iránu, neprešli o život žiadne Američana, povie v rozhovori. Kurto pred Lutnickovom opravdaniom sa ministra na sociálnej sieti sa zastal americký prezident Donald Trump. Minister Lutnick mal na domci Venezuelu, keď povie, že nech to nehmer. V Iráne hmerlo 18 ľudí, napísal prezident Trump. Spojené štáty, štát okrem tých žert na životách evidujú u vojni s Iránom i 750 zranených. V prepade Venezuele, kde americké špeciálne sily v januári zrobili operáciu, v rámkach ktorej unesli prezidenta Nicolasa Madura i jeho ženu, nedišlo na amerických stroniku žiadnym žertvám na životách. Zranenia podľa, alebo zranených podľa CNBC bolo 7 amerických vojakov.

To bolo Korzo o 9. ešte keď premiéra novin Rádia Lumen FM, potom ďalší program a žičo vám všetkom šumnej deň z istante Virna Rádia Lumen FM, no a my sa v Korzi čujeme znova v pondelok popy v 8. Prosteť sa s vami, Petro Medviť.

Múzeu rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Naši múzeu môžete sobite per posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusan po roce 1989. Výstavu bude môžete vidieť do 30. oktobra. Náš pedukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Mečelábirciach. 3. bude ansambel vystupovať o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opív sa môj večer s programom Dých. Srdečno zaprošame na cíle odkryťa Múzeu moderného umenia Andy Warhola po veľkej rekonštrukcii. V piatnicu 4. septembra na vás čekať cílodňový program od 9. dne do poludne i koncert počínajúť od 13. dne, prečím bude môž vidieť Katarínu Koščovu, Dominiku Novotnú i AMC Trio a kapelu Komajota. Teatr Alexandra Duchnoviča toto ždeň bude hrať 5. septembra v kultúrnym domi u Vokropy o 5. popoludne piesu Učiteľ i 6. septembra v kultúrnym domi v Seli Havaj o 4. popoludne piesu Holovnej Tarabanščík. Mistosné na pozeva dňach 3. i 4. septembra na Pitvy Horlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. rečnek. Festival bude prochodeť na Holovní plošči i tišiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericu, v Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok i tradičné remesla a mnoho dalšieho. 5. septembra od budúcia folklórna sviata v seli Nežnej Merošiu. Program počínať v kultúrnym domi o 3. popoludne i vidieť bude možná preklady kapelu Koňa Respriašova. V galerii Provinčnej dím Starý Ľubovní môžete od zavtra vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná od 1. septembra do 30. septembra. Od 4. do 7. septembra bude v Starý Ľubovní prochodetý festival pod názvom Vertikála Vostočného Vítra. Kompletný program nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreti, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšin v Praze do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtodajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brali účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrema úvaha je daná Rusenám z Podkarpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehodový vyčítal Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 16. augusta 26. roku umerła wyznaczna choreografka, lubetelka narodnych tradycji i autorka mnohych knieżok Melania Niemcowa, rodaczka z Wielkiego Szarysza. Jej aktywny żywot był długo rok skapczany z uspieszną robotą w naszym profesjonalnym kolektywie Puls w Priaszowi. Z kolektywą wytworzyła około 160 choreografii i wiele go jak umelecka szefka. W periodzie roku 1965 aż 1972 absolwowała z pulsakami zahraniczne turné po Francji, Anglii, Niemiecku i półroczne turné po Spojených štátoch Ameriky i w Kanadzie, gdzie miał kolektyw siad wielki úspech i przeżywał swoją największą sławę. Melania Niemcová bola v 2004 roce ocenená krestom prezidenta Slovenskej republiky 2. stupňa. Merla jak 87 ričná v Bratislavi, kde je i pochovaná. V auguste 1936 roku na spoločnom zasedaniu Peršej Ruskoj centrálnej národnej rady, ktorá bola proukrajinská i centrálnej Ruskoj národnej rady v Užhorodi, bolo schválené riešenia o vypracovaniu propozícií konštitúcii autonómnej Podkarpatskej Rusy. V júli až augusti 1941 roku celkovej kilkosti Podkarpatských Židov vydelili maďarské úriady okolo 15 000 ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haličana i Polši. Tota grupa mala byť deportovaná do odsúznená. Pravda bola taká, že toto ľudia boli predané nemeckomu smrtnomu komandu, odvezli ich na východnú Ukrajinu i zastrelili kolomista Kamianec Podilskej. V auguste 1946 roku bolo zakinčené začlenenie komunističnej partii Zakarpatskej Ukrajiny do Vsesojuznej komunističnej partii Bielševikiv. Novú partii na legitimácii dostalo len 38% členov popredňoj komunističnej partii Zakarpatskej Ukrajiny alebo komunističnej partii Čechoslovákii. 1. septembra 1991 roku vošlo protestné ohlošenia državných i občestvených organizácií proti rejdu 300 členov nacionalističnej ukrajinskej organizácii Ruch iz Lvova, ktoré pochodovali v banderivských mundurách mesta Chust, Vinohradiv i Iršava na Podkarpaťu. 19. augusta 1991 roku počal púč v Moskvi. Bola to proba o sochranenia komunizmu i odstavlenia Michaila Gorbačova. Pokľa Mestská rada v Užhorodi odsúdela diateľnosť púčistiu, oblastná rada, v ktorej boli komunistično kádr, taktično čakala. 27. až 30. augusta 1991 roku Mestská rada v Užhorodi schválila uznesenia o odstranení symboliu komunističného režimu v mesti. Na radnici prvý raz od 1944 roku zavisili historičný zolotosený mestský prapor. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovil vyčítal Petr Medviť.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusinské rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes pripomíname sobie Julia Stavrovského Popradova, rusenského sviaščaneka, poeta, pedagoga, etnografa, filologa i publicistu. Narodil sa Julij Stavrovský Popradov 18. januára 1850 roku v Sulini na Priaševskej Rusi. Otec v Sulini 30 rokov učil v škole i slúžil v cerkvi. Čítav je písal mnohými jazykami po grécku, po latensku, po nemecku i tak ďalšie. Napísal knižku Pedagogia, bol učiteľom s demokratičnými princípami učenia i vychovom mladých. V takej rodení v Rizi formoval svoj charakter syn Julii Stavrovskej, ktorý prejav imia Popradov. Učil sa na gymnáziách v Levoči i Priašovi, na budapešský seminári i na budapešský univerzite. V čase naučania v Budapešti začal sa priateliti s Konštantinom Kustodijevom, rosejským diplomatom i sviaščenekom pravoslavnej kaplici v predmestiu Budapešta, ďakujúči ktoromu poznakomil sa s rosejskou literatúrou. V 1875 roci bol rukou položený na grekokatolického sviaščeneka. Prišiel do služby Bohu i narodu perše do Oriabena, potom robil v kancelárii episkopa Priašiskoj grekokatolickoj eparchii Nikolaja Touta, no neľúbilo sa mu tam, bo vedel episkopovú maďarizátorskú politiku. Hľadal možlivosť, jak odtiaľ odejti, i tak poslúchal Adolfa Dobrianského i vyrišil pýti do Čertižnoho, kde v tým čase hmer sviaščanek Beskyt. Dostal sa tam v máju 1879 roku. Tu rusofilstvo Julia Stavrovského Popradova iši vece utvrdilo sa, ale vín, na rozdiel od Dobrianského i dalších, neidealizoval tak carskú Rosiu, pro cária Tyrana, za arešt na Sibiri i tak ďalšie. Písal to i v poézii. Tak nemal v počľovosti ani austro-uhorskú monarchiu. Jeho poézia, písal Fedor Kovač, bola poznačená poéziou Puškina alebo Lermontova. Vtod modernom pátosom písal proti maďarizácii, proti rusenskoj inteligencii, ktorá raz dva počala sama maďarizovatý národ. U tvorčosti Stavrovského Popradova nachodiacia lirično poézii, etnografično nares i folklórne zápis. Drukovali ho v todošní Pitkarpatská gazeta i žurnál Svit, Nový Svit, Karpat, Lestok, ale drukoval sa i v uhorský periodiční presi. Prodlžujúci tradíciu národných budeteľí staršej generácii i vin klekal Ruseniu do toho, že by naučali samých sebe. Toto jeho presvičenia určitý svý národ môžeme nájti v jeho staťach presiačených folklóru i zvyčajom svojho národa. Očerk iz Podkarpatskej Rusy, skazk iz Spišskej Rusy, jarmarka v odnom horodi Vršného Spiša, rabota solnom i polotnom u Spišskej Ruskách i tak ďalšie. Stavrovský Popradov písal podkarpatskou variantou rosejského jazyka, choc za bezodkladné úslovia pro národné vozrodženie Ruseniu považoval kodifikáciu vlastného rusenského jazyka. Napísal dakilko jazykoznavčích statej. Napísal napríklad ruskej bukvár, ktorý dodnes nebol publikovaný. Medzi neopublikovanými robotami Popradova treba spomenutý i robotu presiačenú rusensko-maďarským odnosenám, odnošenie vengroruských k Maďaram i robotu na tému histórii pod názvom Ničto ob obrazovaní vengroruského národa. Jeho historičná robota presiačená Krasnobrečskému monasteriu i selu Čertižne boli vydané po maďarsku. Hmer u Čertižním 27. marca 1899 roku. Mal len 49 rokov. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

svetlom, láska sa snúbi s vetrom. Som aniel, som pokoj, som peklo. Láska sa snúbi s vetrom, svetlom.

Dobrý deň, je piatnica 4. septembra 2026. roku, je popy 8. mesel 18. priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviť. Začínať korzo do 9. tak, jak se, by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko tak nespieš od Svitovej informačnej agentúry i Svitovej médií. Vítajte, kolo slúchania.

Argentinský prezident Javier Milei ocenil prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa za vohlošenia, že Spojené štáty preocenujú svoju pozíciu ku Falklandským ostrovám. Označujú to za signál, že prechodiť ku zmínam, ktoré prehrávajú argentinským pretenziám. Milei podľa agentúry Associated Press v ostru je dlhotrvajúci spor s Veľkobritániou odnosno archipelagu v južním Atlantici, ktorý je od 1833 roku zámorskou teritoriou Veľkobritánii, informuje agentúra TASR. Spojené kráľovstvo i Argentina v 1982 roci veli o Falkland kurtu vojnu, pre ktorý merlo veceli jak 900 ľudí. I ponad 40 rokov po ozbrojením konflikti súť napruha medzi obodvoma krajinami išli vse vostok. Argentina označuje archipelag jak Malvin i dlhodobo sa vyrobiť pretenzii na teritoriálnu suverenitu nad tými ostrovami. I keď my snažili chotia zistati pod britanským správovaním. Milei v projavi v oselaní v argentinskej televízii nadviazal na Trumpovo poslovo o možlovým preoceneniu historično-neutrálnej pozícii Spojených štátov k suverenite nad Falklandskými ostrovami. Toto potenciálnu zmenu prezentoval, jak dokaz, že jeho blesk odnosené s Trumpom majú svoji vohoda. U svieti dujú vítr zmien, ktoré sú priazne pro náš národ, voľo sa umelé. Spojené štát zmienu postoja zvažujú, bo sobie usvedomľujú, že Argentina je spoľahlivým partnerom, ktorý si riadiť západnými cennostiami i má strategično vážne postavenie, vďaka čomu môže byť cenným sväzníkom v sledujúcich desiatkách rokov, poviem. Spojené štáty oficiálne priznávajú de facto britanskú správu Falklandského ostrovy bez toho, že opäť trmali konfliktnú pretenzii buď ktorého zo storín konfliktu. Americké ministerstvo zahraničných dielov v apríli potvrdilo, že pozíciou Spojených štátov zistá neutralita. U četvrhovým rozhovory pro britanský kanál GB News Trump nechotil priamo odpovistí na vopros, či by Spojené štáty prešli Veľkobritánii na pomoc v prípade ďalšieho konfliktu o Falkland. Namiesto toho znova sa skaržil, že Británia nedala Spojeným štátom dostatočnú podporu u vojny s Iránom. Argentínsky prezident projaví oholosil i sériu kroky, ktoré majú za cíl zastaviť rozvetok britansko-izraelského ropného projektu Sea Lion severní od Falklandiu. Argentina považuje tot projekt za nezákonné hostovanie džerel u vodách, na ktoré sa by robiť pretenzii. Milej pohrozil i strojišma sankciami proti chropných kompanií i oholosil nové financovania takoj morskoj báze na juhu Argentíny v blízkosti Jagras toho spomenaného archipelagu, o ktorej sa vedúť tak veľké spory.

Lietak srbskoj vlada s tilom bivšoho komandata armije Republike Srpske Ratka Mladića u četvr približno 18.50 prestalo na belehradskim aeroportu Nikola Tesla, gde ho prevetali s vojenskima čestjami. Jak u svojoj informaciji dopunjuje agentura Tanjuk, letaku boli mladićev sen Darko, vnučka Anastasija, srpski minister spravodlivosti Nenad Vujić i dvoma bivš mladićev sprivojevnici iz periodu vojne. Trunu zakretu do srpskog flagu vneslo z letaku 6 vojaki u kolona s policajnom suprovodom nasljedno podala se na drahu do vojenského špitalu v Belehradi, útočnila agentúra AFP. Místne provládne médii publikovali znamky desiatok ľudí, prevažno mladých mužov, ktorí pre autostrady vítali túto kolonu s transparentnami, ako proslavľali mladiča. Vojenský špital v Belehradi po prevziatiu tila ohlasil, že na žiadosť mladičovej rodiny i srbského ministra spravodlivosti vlastne zrobiť toto bádania tila. Zastupnik direktora špitalu Ivan Lekovič povie, že všetko zistenia vključno rezultatiu toho bádania i ostatných analýz a bádaň budú čo najskôršie predané rodine i odnosnom inštitúciám. Srbské provládne médii medzičasom informovali, že toto sobotu odbude sa vojenské prošťania s mladičom i sledujúci ponedeľok jeho pochoronenia oficiálne, ale toto termín zatiaľ neboli potvrdené. Srbský prezident Aleksandar Vučić u četvr povedal, že država zabezpečiť rodine všetku potrebnú logističnú podporu. Podľa odhadu uriadil by na pohreby mali brati účasť 10 000 ľudí, dokým sa chodili roboty pochoron s vojenskými čestiami. Európska komisárka pro rozšírenie Marta Kos v pondelok kritikovala plán pochovať mladiča s državnými čestiami. Podkreslila, že proslavenie vojnových zločincov je v nezhodí s osnovnými európskymi cennostiami i nemajú miesto ani v Európskej únii, ani v krajinách, ktoré nemajú sa o členstvo. Takou krajinou samosobou je i Serbia, ktorá je kandidátskou krajinou na člena Európskej únie.

Rosijský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v četvrtok povedal, že bude aká inšia reakcia Moskvy na riešenia Nemecka zaprty rosijský kultúrny center v Berlíne, ak zaprťa posledných troch filí Goetheho inštitútu v Rosii by svičila o nedostatku sebepočlivosti. Informuje o tým agentúra Associated Press. Berlínu Vítorov Kobene v Rosiu spravil o ataku na ukrajinský letak na aeroporti v Hale za pomoci dronu s vybušninami, ktoré tam našli 4. augusta. Šéf nemeckej diplomácie Johann Wadefuhl povedal, že vláda v reakcii nariadiť zaperte rosijský konzulát v Bonni a kultúrny center ruskej dimy v Berlíne. Rusia v reakcii na to účetvrť nariadila zaperty filii nemeckého Goethe inštitútu v Moskvi, Peterburzi i Jekaterinburzi. Lavrov nasledno na Vostočním ekonomickým fórumi u Vladivostoci účetvrť ohlasil, že Nemecko sa by muselo usvedomovať, že zaperťa centra v Berlíne bude značiť konec ich kultúrnej presutnosti v Rusii. Geshe Jost, ktorá stojí na čeli spomenanej celosvetovej nemeckej kultúrnej inštitúcii od novembra 2024 roku v poviazaní s tým podľa agentúra DPA povedala, že nemecko-rosejsko kultúrne odnose dosiahli konec jednej éry. Pro ľudí v Rosii, ktorí sa učia náš jazyk i navštívujú naša biblioteka, je zakončenie našej roboty v tej krajine zlou novinou povila.

0: przeszkadza.
1: Izraelský krajne pravicový minister vnútrišnej bezpeky Itamar Ben-Gvir u četver predstavil plán na vyselenie palestinčanov z pásma Gaza do zahraničia. O tým zádomy v sredu by si dovol i izraelský minister obrony Israel Katz, podľa ktorého Izrael čakať na schválenia od Spojených štátov, informuje o tým agentúra AFP. Cílom je podľa Ben-Gvira odchod 250 tisíc palestinčanov z Gaza v prvom roci, po ktorým v sledujúcich 6 rokoch odešli i rešta z približno 2 miliónov žiteľov toho, to je palestinskej teritórii. Je to realistické, vohlasil izraelský minister, podľa ktorého sú dakotr krajino prehotovlené prejatí žiteľov pásma Gaza. AFP píše, že Ben-Gvir nespomenul, ktoré by to državy mali byť. Musíme pretrmovať emigráciu žiteľov Gaza, povie s tým, že to plán neznačiť nejaké premúšania palestinčanov, že by opustili svoju zemlu. Ben-Gvir tvrdí, že jeho partia Otsma Jehudit, čo značí židovská sila, bude po oktobrových voľbách pre zostavľovaniu vlád žiadať o ministerstvo, ktoré sa má starať o emigráciu. Jeho konkrétny plán je rezultátom roku i pijú robot, poviu. 20-storinkovým dokumentom pod názvom Národný robočej plán pro dobrovoľnú emigráciu z pásma Gaza, do ktorého posmotrela agentúra AFP, Ben-Gvir píše, že jeho plán daje riešenia pro izraelsko-palestinský konflikt. AFP konštatuje, že i keď členové izraelskej vládnej pravicovej koalícii veci raz by si dovali o zádomy preselety palestinčanov z Gaza, nie je jasné, do jakého míru budú toto slova nasledovať konkrétny krok. V sredu o tým zamierí by si dovol i minister obrony Katz. Izrael má podľa neho plán na taký krok, ale čekať, pokiaľ Spojené štáty porišajú de palestinčanov v selety. Katz už dakýlko mesiaciu prosadzuje taký krok, ktorý prezentuje jak dobrovoľnú emigráciu žiteľov pásma Gaza. Krajne pravicový minister financií Bezalel Smotrič zaproponoval rozšírenie toho kroku na palestinčanov na západnom berehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od 1967 roku. Násilné vyselenie civilistov z okupovanej teritórie je podľa Ženevského dohovoru považované za vojnový zločin, pripomínať agentúra AFP na Margo. Tých zamierov, ktoré osoby dala izraelská vláda.

Predsedu maďarskej vlády Petra Maďara učetver prejav na perši robočej striči prezident Andráš Baka na Šandorovom paláci, čo je vlastná rezidencia maďarského prezidenta. Premiér do striči publikoval post na Facebooku, informuje o tým agentúra TASR. Maďar informoval prezidenta o doteperešných aktivnostiach i plánach vlád partie TISA. Veľkou témou bola i vlastná valná hromada organizácií Zelených národov v New Yorku, ktorá sa bležeť i na ktorý Baka bude mať projav. Premiér dodal, že s hlavou državou veľmi dlhú diskúziu o priamovaní zahraničnej politiky Maďarska, ktorú jeho kabinet prosadzuje jednočasnosť, a Bakovi poďakoval za to, že bude v jedno z ministerkov zahraničných diel Anitou Orbán predstavovať krajinu na septembrovej valnej hromadi organizácií Zjednotených národov. O robočej striči medzi čtyrmi očami informovala na Facebooku i prezidentská kancelária, ktorá potvrdila, že prezident vystúpiť v New Yorku. Šandorov palác v ohlošení podkreslil, že jedným z fundamentov maďarského državného zriadenia je nezáležnosť okrem častej vlastej, ktoré ale musia vzájomno spolupracovať. Robota vlád i hlavy držav v mnohých prípadoch sa doplňuje predovšetko v oblasti diplomácie či konštitučného práva, pripomenula prezidentská kancelária v Budapešti na margo striči, ktorá odbyla sa medzi premiérom Petrom Maďarom i prezidentom Andrášom Bakom, jak raz včera.

Norvegijská pobrežná storož skonfiškovala v sredu pri arktičním archipelágu Spitsberg rosejskú šefu profesor Molčanov. Podľa súdneho riešenia ide o časť odškodného 4,22 miliarda dolárov pro ukrajinskú energetickú firmu Naftogaz za majetok skonfiškovaný po okupácii i nezákonnej anexii Krymu u 2014 roci. O odškodním riešil arbitrážny súd v holandským Hazi, píše agentúra Associated Press. Podľa gubernátora Špicbergy Larsa Fause išlo o súdny prekaz okresného súdu Nord Troms uvedanej 31. augusta, prečom šofa nesmie opustiť tam, kde teper kotveť pre Banský osadí v Barents Burzi. Tú konfiškáciu šéf Opera dela 24 hodin dlhá konfrontácia informovala americká juridičná firma Covington, ktorá predstavuje Naftogaz. Šéfa siachostňuje na komerčné expedičné plávania i od júna 2025 roku zabezpečuje regulárnej nákladnej i osobnej transport na Špicberg. Todrik vlastno prvý raz išla tota šofa k archipelagu z Murmanska v marci. Garantujem vám, že právny tým kompanii Arctic Google, to znači toho majiteľa šofa, što chvíľa voda z oficiálne stanovisko citovala agentúra TAS, rosejského ministra pro rozvedok Dalekého Vostoka i Arktid Alexeja Čekunkova. Hovorkyňa rosejského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharova označila krok norvegijského úradu za piráctvo. Rosia nechoče spomnieť riešenia arbitražného súdu i kompania Naftogaz sa za to zvertať do vnútrišnodržavných súdí so žiadosťou o vydanie prekazu na zabezpečenie rosejských komerčných aktív. Je to ďalší vážny krok k nastoleniu spravodlivosti v poviazaní s nezákonnou konfiškáciou aktív kompanii Naftogaz na Krymu Rosiou. Rosia sa nemôže vtečiť od odpovednosti len tomu, že nebude chodiť spolne tie riešenia medzinárodnej arbitráži. Budeme i ďalšie namáhať sa o zabezpečenie rosijských aktív po celom svete, povie generálny direktor kompanii Naftogaz Serhii Fedorenko v rámkach toho, že skonfiškovali šofu na Špicbergach, jak sme sa teper doznali.